0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Обителски радио Валентино.
2: Evo sada i prve informacije ovog jutra o stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kanjelašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orlja.

Bičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionci 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 24 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: 52 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: Radio Valentino.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio, Valentin.

0: 62 i 60, 225 kroz 45, R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

0: supratni dok vozite. Zašto to kažem? Zato što idemo i u susrete rubrici Prometna centrala ORV radija. Ukoliko imate neku informaciju, a dobro će doći drugima kolegijalno i koji idu putanjom iza vas, javite mi to besplatno na Viber studijski ORV broje 063-422-126. A za uzvrat?
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
0: I ne koštaju ništa. Čašćenje je u pitanju, samo navijaku na ORV.

Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

Ovo će da odzvanja, pa nekima će se popeti na glavu, jel da? Idućih više od mjesec dana, daj. Službena himna Mundijala 2026. Shakira je opisujući ovu pjesmu kazala među ostalim, pa dovoljno je globalna, ritmična, dovoljno snažna da publiku tjera na ples i na zajedničko pjevanje. Šta vi kažete? A tu su osjećaj, emocija, strast, ljudi, svašta nešto upakirano. Jeste li možda očekivali još malo dinamičnije, malo još energičnije u tempu, jače, ali? Ja mislim da okej, solidno, da te ne optereti i da ju možeš slušati kad god.

ljudi, mi za Flash News 18 se drugčije sve te opošeje. Idemo najviše sa trendi zvukom u našem drugom poluvremenu igre kroz RV playlistu. I ovoga četvrtka 11.6.2026. Da, ide najviše trend zvuka između 18 i 20 sati. E sada sa više natrpano od strane vas muzičkih hit prijedloga. Jeste li mi prijavili neki? Jeste li se javili već? Pa, kazali svoje, a? Recite ljudi, ajmo se odvažiti, ajmo ove sivlje malo danas kišne oblake rastirati, unijeti, donijeti i obradovati kožu bez zrakom sunca. Par zvučnom u hitu. Šta ti paše, u kojoj prilici, šta želiš naglasiti? Slobodno mi reci. Slobno. Viber je studijski broj 063-422-126. Kako ste danas? Je li utjecalo ovo naglo mijenjanje vremenskih prilika? Ili smo se već vam posložili leko kockice, vratili u vinklo? Bože moj, nije ni ono dobro od jučer. Pluća na škrge, je li tako? Danas ljudi bar prodisali, a sinoć jeste li kvalitetno spavali? Večeras hoćete, ok. Mislim oni koji će tako provesti noć. Za one druge ja ću biti tiši. Dobro, ostali na ORV radiju, bilo da ste mi frekventni, bilo da smo naklikani na streamu www.valentino.bh.com. Pismo šalji u bazu, razradit ćemo munjevito i nakon moje kave pauze ja ću se vratiti ovdje da više nećemo stati do 22 večeras. Dogovor? Biće svega i za svačiju dušu, kako ja volim reći. Valja po blokovima pravi ti i jer. Ogromna je koncentracija slušanosti, tako da valja voditi računa o svemu. 063-422-126, još jednom, Viber je ORV broj. Dostupni smo vama zbog vas i otvoreno. U DM šaljete mi pismo na Instagram profil Miroslav RTV. Pratiš i ORV radio, znaš. Grozničavo kao mundijalski. Ma da, žargonski na.

su RV radija. Idemo malo zabrujimo, a trubu pustimo. Opa, evo nas. Nastavljamo misiju Trend zvuka. Miksa sa ORV radije. Uloga četvrtka uz Miroslava na ORV radiju. Ovo su Devito i Nadija i Amsterdam. E sad, ovo dvoje ljudi imaju novu singlicu koju su upravo pustili. Danas preslušat ćemo i nju. Devito.

pročitao sam ja više vaših poruka koje su već pristigle u međuvremenu, pa namontirao pjesme. Išlo je, jesmo li dovoljno dobro drmali? Ako nije, sad ćemo to podići na level iznad. Jeste li popili svoju poslije podnevno? Evo, ja ću si postaviti pitanje, ja ću si odgovoriti. Kada ono upitaš kakvu kavu piješ, odgovor je bez suvišnih pitanja. Ili, je li danas bio na poslu plodan sam dan? Čime se inače baviti? Mada, odgovor je jednostavan, svojim životom. 063-422-126. Dodamo brije i u vaše, i u vaše mjesto, i u vaš grad, i u vašu državu. Gdje? Idemo se animirati svi mi koji smo frekventni i oni koji su nas naklikali na www.valentino.bh.com. 1001. Malo li je.

spoj emocije i energije. Ma tu smo da ti priuštimo zvučno zadovoljstvo. Ili je uvijek dan ili je večer. 19.06. Priprema terena za upad u 16 teraca, potom dribling kroz peterac. Pun pogodak. Tako je. Playlista ORV radija.

Kaže se Nidah, ja kažem vi i ja. Mora biti dobro sa playlist. Brzo ću ja krenuti sa poštom.

Daj nam nešto od Džale i Bube, može li ona 6 ujutro? Ma može, evo Trendy, uklapa se, apsolutno pušta. Hvala lijepo što se slušamo i u Oraši. Kako smo rekli? Ne želim ni nagradnu igru, niti ovo, niti ono, nisam prognozir, ali kažem, 2-1 će biti za Bosnu i Hercegovinu. Držim palčeve iz Hrvatske, odnosno dijaspore, pozdrav zmajevima. Idemo susjedi jedni i drugi, idemo ka bar polufinalu, pa ćemo vidjeti kako ćemo tamo. Sjajno, sjajno. Tako treba. Idemo kao i ORV, proširiti dobru poveznicu, ono, finu bratsku među ljudi. Pozdrav tebi Miroslave od srca, pozdrav za škorpiona od srca. Zna on da ga voli riba. To horoskopsko sazvježje. Samo se volite ljudi, kad se volite, volite se do daske. Može li Lukas? Ma može, a što ne bi moglo profesorice. Pozdrav mojoj najjačoj ekipici. Hvala lijepo ukoliko ste mislili na nas. Može li Seka? Veliki pozdrav od dame za NN Lice. Lice, prepoznaj se. A sad ono, ti meni kuhan tu, ono, jedno do drugoga, vjerujem, pretpostavljam, ili su zajedno, jedno je suvozač, drugo vozi, i onda ono, ajde sad, samo neka to vode. Tako treba. NG, veliki pozdrav i mahanje natrag u Slavoniju. Hvala što ste slušali. Ćao, može nešto od Maje Berović? O, da. Miroslav se sluša, sluša se ORV. Može li UAE? Može, hvala. Srebrenik, Tuzla. Miroslave, imali kakve policije? Nemam pojma, vjeruj mi, ja ovdje službeno nemam. Nemam? Nemam nikakvu najavu je sad. Imam Husinu, ali to je s druge strane, ono je Živinica kad se voziš u Tuzlu. Može nešto od Mileta? Ma može, bit će nešto i od Mileta. Dalje, jel možeš pustiti tamo kad ti bude zgodno? UAE, Henny Popov, ma može. Evo, netko je već i prije traži.

kako je voljeti, jel da, kad sam normal, kad sam prijezan, kad sam miran, fin, povučen, da je gentleman. Ajme, voli kad sam pocijepan, odnosno rasut u glavi, malo pod cugom, eto. Pa Lukas je pun svih tih budalaština, cijelu karijeru bio. Ništa, dalje. Kako znaš da se vozimo i da pretpostavljaš tako, pa tako je, ako još osmo čulo izraženo u poslu, ono je. Kažem da nisi u gepeku iza nas. Ljudi me i gepekuoš. Jezik pregrizli. Samo se vi vozite i ostanite na svojoj dionici, tjeraj samo ran. Može li Tamara? Može, nešto malo kasnije, obzirom da smo evo, malo prije čuli ono, cakum pakum. Ja se žene pohasile danas, kažem. Sve da je cakum pakum, da mu štima, da je od glave do pete, da mu svaka vlas na glavi ima svoje mjesto. Nemoj meni da si liče sad nešto tu oscilovao po bilo kojem pitanju, jel? A? To zaslužuje, jel da? Ma ja, muško sve pita, dobra sam ti, što?

0: poglede, a?
1: Ma ja.
0: Može li ego? Ma može, bit će ego. Predstavit ću novu, Nadiju i Devito. Tako površan. Ćao, ćao. Da samo mama može. Može li pati, pati, Andreana? Može. Se nudio, a ja sam probala. Samo da potvrdimo, slušamo te ubijanje. Hvala lijepo, jedno vahe, ma.

Mirela iz Živinica. Pozdrav, hvala lijepo, uzvraćam. Pozdrav iz Lukavca od Mirada. Ide nam Zmajevi prvu pobjedu ostvare. Pozdrav za sve slušatelje i ORV radio. Ako može, ovo ću malo kasnije. I ovo je ti meni dao Gangu, ali ne Ustao i Reru. Može nešto malo kasnije iće. Sad može i Ganga i Rera. Lukavčani, veliki pozdrav. Pratimo žanr, please. Da se uklopimo, jel može? Znaš kako ide ono, trendi od prilike između 18 i 20 sati. Može jedna granata da raznese playlistu, može. Fatalna za takve sam ja. Ljetna, nisam ju zaboravio, nemoj da se brigam.

Koliko ćemo do ludile i ovaj put. Može li pi? Ko mačelo li pi? Legendice, može li tsunami violet? Za drugari iz Oraša, veliki pozdrav z. Hvala lijepo. Još jedna adresa u Orašu. Dečki, veliki pozdrav natrag. O da, apsolutno ste pogodili trenutak. Bingo, u sridu. Može, evo violet ide za pjesmu dvije. Dalje, može li Mina i stariji čovjek? Može, ali nešto malo kasnije. Ono čista pokerica, narodnjak, da je, tako da ćemo pustiti kada krenemo sa takvim žanrovskim blokovima. Dogovoreno. I opet dama pozdravlja NN osobu, okej. Samo se volite, ljudi, ja kažem, ono je, ako se volite, pa se zagrlite, krivi kosti. Do kičme sastavi pupak. Do. Može nešto od Kolaps benda Miroslavu, pozdrav iz... ja ovo ne smijem se usuditi izgovoriti. Proglasit će me momentalno. A vi kako te? Ej, četvrtak večera, to ti je ona večer koja se naslanja na vikend, a? Jordanluk prema petku. Da, da. Pa ne, sutra navečer će biti sve ovo u znaku delirija i tekma. Evo, gleda se na otvorenom, gleda se u zatvorenom, ljudi ne dišu, ljudi ne vide jedan drugog okolo. Dobro? Može li, može? Može, može, može. Ha. Da, ovo je provokacija na moj račun. Dok ja čujem svoj Maju Bjerović, ja ću se poroditi dva. Neka djeca je Bog dragi dao i više. Uskoro će i Maja Bjerović. 0634221262 Viber i ORV broj.

0: samo na ORV radiju. Ljudi, imat ćete ono pljušteće izjave samih aktera, nogometaša. Spremljeno je mnogo toga za vas. Olo, na dan utakmice kada igraju Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, apsolutno će biti nabrijano do maksa. Uz to ide i nagradna pitalica. Šta da se radi? Da se ljudi opuste, da otvorimo i ovo ljeto 2026. na krajnje dopadljiv način, veselo pozitive unesemo među ljude. Zapravo su više ove političari, još ova izborna godina, šta će nam servirat sad? A? Od samog brata Jasija, gdje si ti, Kingu moj? Ono, putanja iz Osijeka u Oraš. Koliko grmimo jako, na koliko je pojačano podešeno. Jače i ne može i da se hoće, a? Pila ide. Biću fin. Pozdrav za mog bratinu Jasija i njegovu ljepoticu koji se vozeju.
1: Hajde brote, ne volj na boj brote, pa ne va, sušao se na talosima. Hajde brote, talos su večeras prodi svoje, pa brote. Ne da brote, idemo,
2: uuuu. Pa da palimo po tvojim kolima, da u tami ostanemo sami, ništa više nije kao nekada.
0: A ja, i vi hoćete u tamu, jel, mislim ono mračno. Vozite se do prvog mraka. Hajde.

Drajvericama, drajverima, malo opreznije zbog ove kišice koja je padala ili još uvijek pada. Tako malo vlažno, slisko, mokro, pa da ne bilo neželjenoga. Poštivati po PS-u i bit će sve ok. Te poštivaj baš sve, jel da, kad te ponese dobar zvuk s ORV-a, pa stisneš papučicu gasa malo jače. Vi ste mi napisali dalje, čao, može nešto od Gileta, može, pozdrav, hvala. Dobro večer Miroslavu, pozdrav cijeloj ekipi. Može li kolaps? Može, bit će. Dalje, pozdrave za pozitivnog i dobrog voditelja. Muzička žena od Sultana, hvala. Please dodati pozdrav od Amire za Suleta. Eto ga, Sule. Pozdravila Voljena, jel da, srce ko vikendica, to. Šivamo dalje, nastavite. Jak gas, ceremonija svečanog otvaranja mundijala uz prvu tekmu. Mexico, South Africa. 063-422-126, Viber, ORB, broj.

0: strada na sjecima.
1: Hoću.
0: U stvari, prvo da vas upitam, šta? Na tanje ili na malo deblje komare? Apsolutno uvaženo. Potpisan, Grše, ide Forca. Dalje. Pa da, malo prije ste isto prijavili Gangu i Rer. Mrvimo i to. Umri do zore, Seka Aleksić. Evo, Seku smo pustili. Biće opet nešto malo kasnije. Jel dogovoram, da ne pretiramo ni sa čim. Maja nam je na redu, ale, ale. Moram ovu euforičnost, a? Ovu nogometnu groznicu potkovati sam na ovaj

Ale nie, pozdraví za tebe, hvala ti lijepo. Možem nešto sa Godzile, može. Evo, odmah ćemo, sad i odmah. Dalje. Dalje, samo da vidimo. Pozdrav Miroslave, može li je Barbara i gospođetina. Sirao sam gospođetinu, ja mislim da sam gospođetina. Ili je Viro Blud. Ajde, nešto ćemo o te dvoje pustiti u svakom slučaju. Dalje, napisali ste mi ili poželjeli. Marina Visković Lesi. Pa jedan ovako, Rina. Benny pozdravlja Jenny. Sjajni ste. Zvucaj nam jedan, ali da zvekne pravo u čelo. Može, izvući nešto sa tim.

Kingo legendica si je, nema šta. Kažeš me evo u detalje. Biće 1-0 za Bosnu i Hercegovinu, ima precizan podatak dalje. Džeko 78 minuta. Ukoliko se ovo dogodi, evo ja ću biti slobodan, vlasnika vinarije Pajić zamoliti, pored već rezervirane nagrade, da bude nešto posebno od najposebnijega. Al pazi, ako frajer pogodi ovo, 78 minuta, Jackson je strijelac. Za 1-0 tako će i završiti utakmicu. Ludilo. Tako je ljudi, dajte jako ili nikako. 063-422-126 Viber ORB broj. Za pogađanje rezultata nagrađuje precizno Vinarija Pajić, za muzičku želju, za posvetum, za malo i šmirglati playlistu ili milozvučno niz dlaku, ukoliko je voljena ili voljeni upit.

pozdrav za omiljenu bivšu. Ako možeš Miroslave provući od Maje, ma mogu. Je li to ljubav stara, srce para, a? Ili si nešto zgriješio, nešto za... Pa da sad grizi sam. Može nešto od Ezere, pozdravi od nas. Hvala lijepo. Može. Povratak iz Vinkovaca u Osijek. Miroslave, ideš jako. Hvala lijepo, koliko je pojačano do crvenog pikova da ubije u skala. Ovo je ranije malo stiglo, pa je traženo Teata Igrović u pjesmu. Evo ja provukao, već je išlo. No, nego da pustimo sada prvo i premijeru. Upravo je van suradnja. Izgleda im se osladilo ono šestica. A šta još? Imaju dvije suradnje. I onda su eto nastavili, publika ih doživjela. Nadija i Devito. Nova stvar, premijerno na ORV radiju. Tek van, uspori dečače se zove.

Дмитрия Брацина по твоем наводнению вышла твоя бывшая жена. Мирослав, поздравим. Може ли нещо, Драгане Мирković? Може, ево. 10 минута е до 9 сати на вечер. Идемо брзо са оним прави правцатим народњацима. Јуко, па све ово фолк, све ово фолк. Шта речи? Може ли една моја прогноза не мора да се уважи ни за какво ни резултатску варијанту, ни за награду, али мислим да ће бити једно 3-4. Јо то оно на фазон, ма немају појма, тучемо их 5-4. Аја. Pozdrav iz Gradačca. Može li crna žena Olja Iglika? Evo je upravo išla. Ma nema dvije, tri pjesme. Jaj, propustili ste predavanje Gradačača. Aj, nema veze. Ispravka ide u nedjelju. Crna žena bila malo prije. Opet da ponovim, ako nismo upratili. Može nešto od CEC. Pozdrav iz Modrić. Hvala lijepo. Može ne bio ja Mile Miroslavu. Pozdrav iz Srebrnik. Hvala. Pozdrav za Aleta i Konu. Ako može... Granata. Pozdrav za vas. Oglasi ako može. Oglasi. E, moram načečkati to, vidite o čemu se radi. Kako vas se upitali. Dalje. Mogu li usnule ljepotice? Pozdrav za voditelje. Hvala lijepo. Zatim slušamo te pri povratku kući u Orašin. Hvala lijepo. Neke ugodna vožnja. Dalje, evo predstavim samo novog Mirka. Mirko Plavšić u novoj pjesmi singlici Lepe žene. 063-422-126. Kažu, ukoliko ne ide u paketu uz ljepotu, ženu obično fizička privlačnost samo u životu ukopa. Da li je to tako, evo pitam vas.

pisali smo kad su hitovi, večeras su pitanje, pozdrav od plastelina. Razlidene najljepše boje, jel? Može nešto od Bojane, ma može, bit će, pustit ćemo starije ili novije, imamo sve tu svakako. Pozdrav za sve, može li Šabi? O da, neće moći bez kralja. Dobro večer, veliki pozdrav iz Modriće, može li nevjesta? Ma nešto ćemo već napraviti po tom pitanju. Slušaj ovaj EKG hit.

nešto o Gianni Afaniju. Ma bože, poznat se sve lukapče na širom svijetu. Napisali ste dalje. Miroslav Mahanje iz Šamca, slušamo se. Hvala lijepo. Pozdrave s ceste. Javite ukoliko bude neka ta informacija za druge vozače.

Mi već večeras spremamo atmosferu. Logistika je tu. Rekviziti također. Može li se i bićanka? Ma može, ljudi.

ABS 14. Da li nešto od šanse da se raspijemo u komadci? Bit će. Nabrijano, a? Ali što naložili smo, kažu se, žine previše, opala vanjska temperaturna vrijednost u roku od 10 sati za 20 stepeni. Od klime do radijata.

0: je ljudičo.
1: A, nema. Nema većeg bogatstva.
0: Koliko ste pronašli ljubav, čuvajte.
1: Voljeti i poštovati, ne može jedno bez drugog.

kako je vas i odričala buca. Hvala lijepo ekipo, cijelu ekipi u kafe baru, veliki pozdrav od mene. Velite mi, utakmica se gleda na ekranu, ali je stišan komentator. Slušaš se, so, RVA, veliki poz, hvala i vama, veliki poz. Može li neka da razreže dušu, pozdrav. Može, bit će nešto, na kraju ćemo, skontat ćemo, šta ćemo, jel da, da jedno dvije pustimo na kraju, koje će rasuti u komadići. Pozdrav od gorkog likera. Uzmenila moja gošća u nedjelju u 18 sati je Tijana M. Može još pokoja posveta, pa malo vremena je ostalo, nekih 16-17 minuta. Zaključno za onaj dio kada i pričamo. Dalje, kroz noć, ko će pratiti...

poklone da obradujem dragog za rođendan. Završen citat. A mora u takvoj prilici. Kako bi ja bio beskičmenjak, bezdušnik, da ovo ne ispoštujem. Samo se volite, ljudi.